пророчества в небі. На землі він залишив свою церкву. І церква Христова – це той орган, який повинен впливати на світове зло, віднімати у зла його владу, наступати на силу темряви. Багато-багато років назад було таке пророче слово, де Бог так казав у церкві: якщо ви не встанете з своїх насиджених місць і не підете у світ, і не будете спасати світ, і дітей не будете їхніх спасати, то світ прийде у церкву і забере ваших дітей із церкви. Сьогодні це слово вже збувається. Воно вже в дії. Коли церква не йде у світ, світ приходить у церкву. Коли церква не може відняти у світа жертву, то приходить сатана і забирає дітей віруючих із церкви. І сьогодні ми вже це бачимо. Чому? Тому що написано, коли люди спали, коли спала церква Господня, вона проспала свою місію. Можливо, війни, яка в нашій землі, і не було би, і якщо б церква більш активно свою місію виконувала і молилася про мир, молилася за владу, може би цього і не було. Багато залежить від церкви. Друзі, я хочу дві речі коротенько сказати, як ми можемо впливати на темряву. Перше, як брат Василь переді мною говорив, своїм життям. Своїм життям. Ось ти навчаєшся в школі, всі дівчата, твої подружки носять штани, а ти одягни спідницю, одна на цілий клас. Деколи ми, віруючи, пристосовуємося до світу. Павло каже до римлян: ви не пристосовуйтесь до світу, ви не робіть так, як цей світ, ви на світ впливайте, а не світ на вас. Є така притча, колись місіонер розказував, як підсадили солов'я до горобців, щоб навчив їх красиво співати. Ну, коли зранку прийшли, то думали, що горобці заспівають солов'їну трель, но вмісто того вони зачирікали, як горобець соловей. Зачирікав з горобцями. І от церква Христова, вона не повинна чирікати, вона повинна співати і повинна цьому співу навчити людей. І я собі думав, розважав, і таке порівняння, таку притчу Бог мені дає, сижу, от є лампочки електричні, є сороківка, є двохсотка. Сороківка ледве тліє, кожна лампочка, вона образує кругом себе якесь невелике пространство світла. Чим вона сильніша, тим це пространство буде більше і ширше. І якщо ти світло, то темрява від тебе тікає. Кругом тебе повинно бути світло, бо ти світильник Божий, який запалив Бог. Тому перше діло – показати людям, що є другий спосіб життя. Колись Бог жалівся на свій

заходиш на територію бісів, коли ти в це віриш і цьому придаєш значення. Це територія бісів. Адже сам сатана набирає вигляду ангела світла. А тому невелика річ, коли й слуги його набирають вигляду служителів правди, але кінець їх буде по ділах їхніх. Що робить сатана? Набирає вид ангела Божого. Прикидається ангелом Божим. І служителі сатани роблять те саме і перемішують святе і грішне. Що роблять колдуни? Хрестяться, обкладають себе церковним інвентарем. Для чого? Щоб людям в очі туман пустити. Чому вони це роблять? Чому прямо не скажуть, ми служимо сатані, бо ми колдуємо? Ні. Вони беруть церковну атрибутику, вони прикриваються іменем Господа, вони хрестяться, про Бога Отця говорять. Чому? Тому що сатана набирає вид ангела світла, щоб людям затуманити очі. І та бідна людина йде до тої бабки або до того чоловіка, який колдує і каже, та то Бог робить через нього роботу, він же про Бога говорить. А як ти думав, що сатана скаже, що він сатана? Ні, він маскується, він не видає себе, він ховається і видає себе за Бога. Написано, засяде в храмі Божому беззаконник, чоловік погибелі і буде видавати себе за кого? За Бога. Він же не скаже, я сатана, любіть мене. Він буде видавати себе за Бога. І його слуги будуть себе видавати за Бога. І лжепророки будуть видавати себе за Божих. І апостоли, ложні, казав Павло, видають себе за апостолів Христа. Ну все покаже діло. Дерево пізнається по плоду. І люди побачать, хто хоче це бачити.

Слава Богу, брати і сестри, вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа, мир вам. Ми раді бачити вас уже вживу. Деякий раз мені часто доводиться слухати проповіді ваших братів, і відчувається, що ми споріднені духом і служимо Господу в дусі та в правді. Господь посеред нас, слава йому навіки. Бог дав таку можливість нам відвідати вашу країну, побути в гостях і з дружиною моєю Ольгою, і з донькою Аріаною. Ми хочемо прославити Господа і побути для вас благословінням. Ми належимо до Церкви Ісуса Христа, і саме псалом, який ми хочемо виконати, він говорить про те, що Христова Церква, вона вибрана для неба з усіх народів, націй на землі, але від перших днів тернистий шлях у тебе. Та все ж несла ти світло у пітьмі. Слава Христу! Він допомагає нам світити і благовістити.